0: Go your own way.
1: Det är helt riktigt.
0: Väldigt bra.
1: Go your own way med Fleetwood Mac. Det är bara 5 sekunder igen, Ola, Fredrik. Vi prövar. Nästa låt.
0: Smith of Philadelphia.
1: Yes, yes, yes, yes, yes. 2 sekunder på klockan. 2 låter igen.
0: Det går inte.
1: Ja, vi får se.
0: Nu prövar.
1: Varsågod, här är nästa låt.
0: Ja, då ska jag säga den här.
1: Men god insats, Leif-Erik. Du kommer helt till låt nummer 6.
0: Tackar.
1: Så du lägger dig in på en slags sån delt förstaplats på de sista par ukers leaderboard här.
0: Så bra.
1: Välkommen tillbaka igen senare, Leif-Erik. Och så får du löpa tillbaka igen till den bakte poteten för den blir kall.
0: Jag springer. Tackar. Ha det bra.
1: Har du lyst til å være med i sangutfordringen? Vi spiller 15.20 og 16.20 hver ettermiddag. Tekst Norge til 2033.

0: vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
1: McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Bytt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.

0: She So High var den låta Kurt Nilsen ga ut efter att han vant Idol den allra första säsongen av Idol. Här runt jultider så hade förresten Kurt Nilsen I studio här på Radio Norge och vi spelade vår konkurrens Heisen en allmän quiz hvor han syns det var helt sån resultat.
1: Nej, hade jag gjort det en gång till så hade jag gjort bättre tror jag. Men
0: samma spørsmål en gång till?
1: Ja, gör det en gång.
0: Ska vi köra? Kurt Nilsen, tusen tack så bra.
1: Jo.
0: Och hvis du har lyst til å være med I Heisen og prøve det så ska vi spille igen både lørdag og søndag. Søndag vel en kjendisvariasjon forresten, for det 17. mai, men vi skal spille lørdag. Du kan melde deg på, send heisen, og så navnet ditt til 2033. Det var heisen til 2033. Du kan vinne en tusenlapp.